Мақтарам таңшар, түркі дүния шағыздары тапшы тізмемізнің бүгінгі шаралышында Оғыз түркмен дүниясының Шекспирі Мақтым Кулы Пирахи темысына тоқталып отырмыз. Халықара мүнәсәбәтләр белгіші фәннәр докторы Джемил Дуач Ипекнің мәсәле турындағы аңлатмасын тәқдим итәбез. Бергіні кіші милләтнің тілін де, коллектив рухын да болдыра аламын. Дәулет аппараты болмағанда, шағирінің шығырлары ошағына милли өзінчәлік түзіген, қабирәлер арасындағы антологик қаршылықларыны басқан һәм цивилизация тұрында ортақ күзәлдау тұтырған хәлдәр тарихта сирәк көшірейді. Түркмен дүниясының тауышы һәм сулышы болған Мақтым Кулы Пироги язушығына түгіл, ол рухи архитектор, мәғдәми миғмар һәм жәмғият вүждәне. Ол жемірілген халықның көлден яңадан туғына мүмкінлік берді. Мақтым Кулының әдәбет тарихындағы орынын аның шығыреті біләңді түгіл, тіліні институционалашкен мәдәни тілге әйләндірдәге ролі біләнді анатып бұла. 18-ші ғасырда Орта Азияда Шағатай түрік тілі үстілінік етуші әдәби тіл болған чақты. Ол, бұ традицияны өзләштірген болса да, радикал сойлау ясады һәм Оғыз түрік тілін, яғни түрікмен диалектін язма тіл дәржәсіне көтерді. Бұ адым инглиз әдәбиеті үшін Шекспирнің мәғнәсі нинди болса, түрікмен тілі үшін де шошондай ук негіз салушы дохилік йогынтысын Мақтым Кулы үшін болдырған. Мақтым Кулы білімін шул шөрінің ең мүхим өзәкілерінде, мәселен, Бұхарадағы Күкілдәш мәдресесі һәм Хивадағы Шерғази мәдресесі кебек оқу йортларында тамамлаған. Ол ғарәп, фарсы һәм түрік тілдерінің нечкәлекләрен, олаларына зур деңгіз деп атаған. Өзінің бірінші оқытушысы болған әтисі Дәулет Мәхмәт Азадидан үйренген. Мәхтім Кулы Азадидан ортақ түрік тілінде язу юласын халық сөйләшә торған тілгә әйләндергән. Бу революцион үзгәреш шигъриятның бирәктә мәктәпләр һәм дәүләт оқу йортлары булмаган Иран төркмәннәре кебек җәмгыятьләр өчен үзенчәлекле оқыту йорты булып хезмәт итүен тәэмин иткән. Шагыйр үз әсәрләрендә кулланган һәм ахыр чиктә аның исеме белән бәйле булып киткән Пироги, Пироги кушаматы псевдонимы әдәби сайлап алуына түгел, тормыш фәлсәфәсе дә була. Форсы телендә айрылу дигәнне аңлаткан бу исем шагыйрьнең яшьли туганнарын, әти әниләрен, аннары балаларын югалтуыннан туган тирән кайгысының чагылышы. Ләкин академик яктан караганда бу айрылу халаты шәхси кайгыны түгел, суфиларның Аллаһка ирешү юлындагы шитләшү, хиҗрат хисе дә. Нәкъшибанди мәктәбенә бәйле булган Мәхтәм Кулыда үзенең шәхси авырытуын социаль ныклык риторикасына әйләндерде. Ул чакларда Төркмән төбәге Каракум шөленең авыр шартларында су һәм көтүлекләрне бүлешү өчен бер-берсе белән сугышкан 5 зур кабиле арасында аяусыз көрәш мәйданы булган. Су сугышлары һәм кабиле низаклары социаль тукымларны җимергән чорда. Мәхтүм Кулы шигъриятны сәяси манифест һәм тынычлык килешүе буларак кулланган. Аның «Әгәр без бишәү бер дәүләткә хезмәт әйтә алсак иде» дигән мәшһүр күзаллавы сәяси хакимият барлыкка килгән чук шигырьләргә үрелгән

دولت پروژتی بوده. آنن شعرلره سنگت لذت شگانگنا توگل ا قابل جلوشلرند یوریتیک اربیتر هم سوسیال کلیشو قرار بلوپت خدمت ایتکن. اول شعرگنا توگل جمعیتن اخلاقی یکتان جدکلوشه واقعش شده بولن. مختم کل فیزیک شکلرنه اوزب کیتکن اقل ترنلگنه یه بولن. افغانستاندن هندستانگا قدر کب سیاحت ایتسده. آن دلو آن یرگنده هر وقت آیرم اورن آب درگن. اول اوزنگ شغلرنده آشک ایت بلدرگنچه. آن دلو نه ایزگلر اکیانه دیپ سرعت لگن هم بو جلرگه بولغان ساگانو ون شغلرنده شغل درگن. اول Анадолу жерлеріне ояқ басмаса да, өзінің шығырларында Юнус Әмірінің суфышылық тирәнеген рухи дүниесі жағатынан, Қаража Оланның көтеріңкі рухын лирик стилі яғыннан шағылдырған. Бұ, Әхмет Есеби Еласының түркі дүниеда тұтырған ғайет зұр мәдәне дуамшылықның қам рухи туанықның ең ашық дәлелі. Мәқтім құлы мирасы статик кітапқана мәғлүмәтінден де көбірекіне өзішінілі. Ол қолықының қәтір архивларында ешәуші организм. Совет шырында қоты цензуры әм оның қойбір шығырлары тұйылуға құрамастан, түрікмен қолқы оның әсерлерін өз аңында соқлаған әм бұғыннан бұғынға тапшырған. Бүгінгі түрікмен сәнді Мәқтім құлы әліде социал арбитр болып қалы. Талаш келіп шықса, екі мәжіліс вақытында сөйлесу оның шығыры жолдары білен башына, әм бұ шығыр бәхәссіз дәлел болып қалу етілі. Тойларда оның шығырларын оқымыша бәйрәм башламай. Бұ шағырының ғасырлар дуамында да, күнделік тұрмышта, хұқықта, әм шатлықта нешік яши алуының ең ашық мисалы. Бүйік қырғыз язушысы Шыңғыс Айтматовның нәфіз сөздері білен айтсәк. 18-ші ғасыр, Мәқтім құлы шығыреті ғасыры. Мәқтім құлы пироги өткен заман керекілігін, бүгінгі заман жимбарлығы білен қошып, шыл күннен башлап келешек бірдемлігін түзіген универсал дохи. Ол бізге бірдемліктің географик шеклер ашағыны түгіл, ә, тіл, Әхілік әм үйгірек бірдемлігі ұшады, орнашуын іспатлады. Мақтаран тоншар, халық қыры мүнесіпетлер білгіші, фәнді докторы Джемел Дуач Ипекнің анлатмасын тыңладығыз. Келесі топшуды күрішкенге қадар исән имен болығыз.

Мақтарам тоңшар, Түркия овазы радиосыдан татар түріндегі топшылары шушының білен оқырына яқынышты. Біздің программы әркен Түркия әм қозан бағыты білен күндізгі сәғат 1-ді 16 метрлі қысқа толқынның 17615 килогез ішілігінен. Түріксет 3А әм Түріксет 4А ершіні білен 3 тапқыр W нұқты, TRTDINNE.com интернет адресі аша һәм кісі телефондарының TRTDINNE тыңна қошымтасынан Voice of Turkey What East радио каналынан топшыла. Йорты сәрлік топшыларыбыздың қобатлауын Түркия һәм Қозан вақыты білән сағат кешкі 8-інші ортыда 42 дәреже күн шығыш үйденішіндегі Түріксәт 3А һәм Түріксәт 4А ершінәрі білән 3 тапқыр W.TRTDINNE.com интернет сәхифесі оша